Y estira. Och ändå är det någon mörker restar. Det är den traumen vi bär genom världen. En ovanlig struktur på en avsats. Klar. Drive fråg varandra. Du rir framlängs med min sida. De stora stormarna är att omregna.